دوستو، فیروز خان صحیح معنوں میں ایک عظیم فنکار تھے۔ رول چاہے کوئی بھی ہو، اس میں وہ جان پھونکتے تھے۔ وہ ایک سٹائلش اداکار تھے۔ کاؤ بوائے والے کردار انہوں نے ہی ہندی سنیما کو دیے ہیں۔ کئی فلموں کا انہوں نے نرمان کیا، جیسے کہ دھرماتما، جاں باز، یلگار، قربانی، دیاوان جیسی فلمیں انہوں نے اپنے پروڈکشنز کے بینر تلے بنائی۔ پریم اگن، جانشین، ایسی بھی کچھ فلمیں انہوں نے بنائی ہیں۔ وہ ایک اچھ کوٹی کے نرماتا نردیشک ثابت ہوئے ہیں۔ لگ بھگ 5 دشکوں تک کا ان کا فلمی سفر رہا۔

متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے آئینی اخلاقیات کی فتح قرار دیا ہے. انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کی حوصلہ افزائی کا الزام عائد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کانگریس میں شامل ہونے والے تمام منحرف ایم ایل ایز فوری طور پر استعفی دیں اور ضمنی انتخابات کا سامنا کریں. مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس قائدین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے مفاد پرستانہ طرز عمل کو شرمناک قرار دیا. دانم ناگندر کی نااہلی کے مقدمے کے بارے میں میڈیا میں غلط تشریحات پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب خیرت آباد میں ضمنی انتخاب ناگزیر ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں کو مقابلہ کرنے کا اخلاقی حق حاصل نہیں ہے. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ غیر اخلاقی انحراف کی سیاست کے خلاف مضبوط پیغام دینے کے لیے دونوں جماعتوں کو سیاسی طور پر مسترد کر دیں. بی جے پی مخننہ پارٹی کے قائد اے مہیشور ریڈی نے ایم ایل اے دانم ناگندر کی نااہلی کو برقرار رکھنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے آئینی فتح قرار دیا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی تمام منحرف ایم ایل اے سے استعفی دلائیں اور انہیں ضمنی انتخابات کا سامنا کرنے کی ہدایت دیں. سابق وزیر ہریش راؤ نے کہا ہے کہ دانم ناگندر کی نااہلی کو برقرار رکھنے سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی تحفظ کے معاملے میں کانگریس کے مبینہ دوہرے معیار کو بے نقاب کرتا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ راہل گاندھی آئینی اخلاقیات سے اپنی وابستگی ثابت کرنے کے لیے تمام منحرف ایم ایل اے سے استعفیٰ دلوائیں اور انہیں انتخابات کا سامنا کرنے دیں. وزیر ٹرانسپورٹ و بی سی ویلفیئر پونم پربھاکر نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن فارم 6 میں کی جانے والی تبدیلیوں، ای سی آئی نیٹ کے ڈیٹا کی سیکیورٹی اور ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے نام حذف کیے جانے کے معاملے میں مکمل شفافیت اختیار کرے اور واضح وضاحتیں جاری کرے تاکہ شہریوں کے حق رائے دہی کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا اور وزیر سیاحت جوپلی کرشن راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ تلنگانہ کو بین الاقوامی سیاحتی مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا جائے. پرجا بھون میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، سرکاری اثاثوں سے آمدنی حاصل کرنے، رامپا جیسے تاریخی ورثے کے مقامات کے تحفظ، آمدنی پیدا کرنے والے سیاحتی سرکٹس کی تشکیل اور طلبہ کے لیے تلنگانہ درشنی تعلیمی پروگرام کے فروغ پر زور دیا. یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں. وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے سرکاری اور خانگی دواخانوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا. اجلاس میں باقاعدہ آڈٹ، خامیوں کی نشاندہی اور ضروری اصلاحی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. محکمہ صحت کے عہدیداروں نے فائر سیفٹی سے متعلق جاری اقدامات سے وزیر کو واقف کرایا، جس پر وزیر نے موجودہ خامیوں کو فوری طور پر دور کرنے کی ہدایت دی. اجلاس میں اسپیشل چیف سیکرٹری نوین مٹل اور فائر سیفٹی ڈی جی وکرم سنگھ مان سمیت محکمے کے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے. نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشنز ان میڈیکل سائنسز نے آج اپنی سرکاری ویب سائٹ پر نیٹ پی جی 2026 کے نتائج جاری کر دیے. یہ امتحان 30 اگست کو منعقد ہوا تھا، جس میں 265,000 سے زائد امیدواروں نے شرکت کی تھی. امیدواروں کے انفرادی اسکور کارڈ اور جوابی کی 1 اکتوبر سے ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہوں گے. گنیش وسرجن کے پیش نظر حیدرآباد میٹرو ریل نے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے 25 ستمبر کو رات 1 بجے تک خدمات جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے. حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ٹریفک اجدھام سے بچنے کے لیے میٹرو ریل کا استعمال کریں. خیرت آباد کے بڑے گنیش کے وسرجن کی تیاریاں جاری ہیں. جلوس کل صبح سویرے شروع ہوگا. اس موقع پر شہر بھر میں ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی ہیں. ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کریم نگر ضلع کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 30 تاریخ کو چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہاتھوں نئے انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ کے افتتاح کے سلسلے میں جامع

0: انتظام کریں۔ مقامی ارکان اسمبلی، کلیکٹر چترا مشرا اور پولیس کمشنر غوث عالم کے ساتھ سیکیورٹی، ٹریفک کنٹرول اور خوبصورتی کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے تقریب کو تہوار جیسا ماحول دینے کی ہدایت دی۔ چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے اعلان کیا ہے کہ رکشا ایکسپو 2026 انویسٹ تلنگانہ گلوبل سمٹ کے دوران 7 سے 9 دسمبر تک حیدرآباد کے بھارت فیوچر سٹی میں منعقد ہوگا۔ عالمی سرمایہ کاری اور شراکت داریوں کو فروغ دینے کے مقصد سے منعقد ہونے والے اس پروگرام میں بی ٹو بی اجلاس، ایئر شو اور جدید ٹیکنالوجی کے لائیو مظاہرے شامل ہوں گے۔ بھدرادری کوتگوڑم ضلع کے پلونچا میونسپلٹی حدود میں 360 ڈبل بیڈ روم مکانات شفاف لکی ڈرا کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کیے گئے۔ عہدیداروں کے مطابق 4611 درخواستوں میں سے 1254 اہل امیدواروں کا انتخاب کیا گیا۔ اس عمل میں سماجی تحفظات کو مد نظر رکھا گیا، جبکہ معذور افراد کے لیے 18 مکانات مختص کیے گئے۔ نظام آباد کے پولیس کمشنر سائی چیتنیا نے گنیش وسرجن کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضلع بھر میں شراب کی دکانیں، بارز، تاڑی کی دکانیں اور کلب 2 دن تک بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ پابندی 25 ستمبر صبح 6 بجے سے 27 ستمبر صبح 6 بجے تک نافذ رہے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ ایس سی ایس ٹی کمیشن کے چیئرمین بکی وینکٹیا نے 5 ارکان کے ہمراہ سنگاریڈی ضلع کا دورہ کیا۔ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں اراضی کے مسائل، ایس سی ایس ٹی مظالم کے مقدمات، روسٹر پوائنٹ پر عمل درآمد اور بیک لاگ آسامیوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ضلع کلکٹر پرتیک جین اور ایس پی پاریتوش پنکج نے بھی شرکت کی۔ بعد ازاں کمیشن نے عوام سے نمائندگیاں وصول کیں۔ وزیر زراعت تمل ناگیشور راؤ نے خام پام آئل پر درآمدی ڈیوٹی 16.5% سے گھٹا کر 11% کرنے کے مرکزی حکومت کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیوٹی کم کرنے کے بجائے اسے 44% تک بڑھایا جانا چاہیے تھا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ خیرت آباد کے سابق ایم ایل اے دانم ناگندر نے اپنی نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ضمنی انتخاب کے لیے تیار ہیں۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار اور تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے پر کانگریس اور بی آر ایس قائدین کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا اور وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تلنگانہ کو عالمی سیاحتی مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے ایکشن پلان تیار کریں۔ اور وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے سرکاری اور خانگی دواخانوں میں فائر سیفٹی کے معیارات کا جائزہ لیا۔ آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں۔
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں وشال شرما۔ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों

0: బిజినెస్ ముచ్చట్లు ఆకాశవాణి వివిధ భారతి ఎఫ్ఎం 102.8 లో ప్రసారమవుతున్న బిజినెస్ ముచ్చట్లు కార్యక్రమంలో మీ బిజినెస్ ని ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే 9441811197 లేదా 9676049494 కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. ట్యూన్ చేసుకోండి బిజినెస్ ముచ్చట్లు.
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం నిలయంలో సమయం 9:15. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు. 9:30 ముంబై రిలే, అలాగే తిరిగి 10:00 నాటి మేటి సినీ గీతమాలిక మధురిమ కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం. స్టే ట్యూన్డ్.
2: సబ్సె పహలే ఇస్ వక్త్ కి సుర్ఖియాం. వజీరాజం మోదీ నే కహా హై కి ఖిద్మత్ కా జజ్బా ముల్క్ కి తరక్కీ కే లియే సబ్సె బడా ముహర్రిక్ హై. వజీరాజం నే 25 కరోడ్ షహరియోం కో గుర్బత్ కి సతహ్ సే బాహర్ నికాల్నే కే లియే హుకూమత్ కి ఇఖ్తిరాయి స్కీమో కో ఉజాగర్ కియా. حکومت نے گھریلو قیمتوں کو کم کرنے کے لیے خام خوردنی تیلوں پر بیسک کسٹمز ڈیوٹی میں کٹوتی کی ہے. اڑیسہ میں جنوبی علاقوں اور متصلہ شمالی ساحلی آندھرا پردیش میں ہوا کے گہرے دباؤ کے باعث شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے. سینسیکس 1248 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 73581 پر بند ہوا. اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے مکسڈ ریلے دوڑ اور وشو میں چاندی کے تمغے حاصل کیے ہیں. سیما کماری نے 10,000 میٹر دوڑ میں کانسی کا تمغہ جیتا ہے, جبکہ ڈبل سکلز روونگ اور مکسڈ سکیٹ شوٹنگ ٹیموں نے بھی کانسی کے تمغے جیتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سال 2047 تک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے لیے سبھی کو نوجوانوں کے اہم رول کو پرجوش طریقے سے بڑھاوا دینا ہوگا. جناب مودی نے وڑنگر سے وارانسی کا سفر کر رہے سیوا یاتریوں سے ورچوئل طریقے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیراعظم نے کہا کہ سیاست, انتخابات اور نظام حکمرانی کی اپنی اپنی جگہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم ملک کی تعمیر اور ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو پورا کرنے کے لیے وقف لوگ ہیں.
3: 2047 تک وکست بھارت کے نرمان میں ہمیں یوا شکتی کی بہت بڑی بھومیکا کو ایک دم سے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے. آج کی یوا پیڑھی وکست بھارت کی نرماتا بھی ہے اور یہی پیڑھی ایک بڑی لابھارتھی بھی ہوگی. اور اس دائتو کو نبھانے کے لیے بھارت کو زمین پر جاننا, سمجھنا, دیش کی ہر باریکیوں کو انوبھو کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں سیوا سنکلپ یاترا نشچت روپ سے آپ کے جیون میں اہم بھومیکا نبھانے والی.
2: وزیراعظم نے کہا کہ خدمت ہی زندگی کا اصل مقصد حیات ہونا چاہیے اور یہ جذبہ ہر فرد میں موجود ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ سیاست میں بھی کوئی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے تب بھی خدمت ہی مشعل راہ ہونی چاہیے.
3: سیوا یہی مکھیہ ہمارا کام ہونا چاہیے اور ہم سیوا کر کے ہی سیوا کا سندیش دیں گے, شبدوں میں نہیں دیں گے. ہمارے آچرن سے لوگوں کو پتا چلے کہ راجنیتی میں ستا کتنی ہی کیوں نہ بڑی ہو جائے لیکن ہمارا مارگ سیوا کا ہی رہے گا. ہم کبھی بھی سیوا کے مارگ سے نہیں وچلت ہوں گے. کتنے ہی اونچے شکھر پر پہنچیں گے لیکن سیوا پرمو دھرم اس بھاؤ کو لے کے آگے بڑھیں گے.
2: جناب مودی نے کہا کہ چاہے وہ پی ایم کسان ہو یا پی ایم سوریہ گھر یوجنا, خدمت ہی سب سے بڑا محرک ہے اور ایسی بے شمار اسکیمیں ہیں جو صفحے آخر تک خدمات کی فراہمی کے لیے بنائی گئی ہیں. جناب مودی نے مزید کہا کہ یہ خدمت کا جذبہ ہی ہے جس کی بدولت 4 کروڑ غریب لوگوں کو مستقل مکانات ملے ہیں.
3: ہمارے کسانوں کے پاس پیڑھیوں سے بنا ہوا گیان کا بھنڈار ہے. وہ اس نالج کو ہر دن اپنے جیون میں اپناتے ہیں. ہمیں ان انوبھووں سے بھی سیکھنا ہے. اگر انوبھو کرتے تو بھارت کی وویدھتا کی انوبھوتی ہوتی ہے اور ان سے بھی وویدھتا میں بھی ایکتا کے بھی درشن ہوتا ہے. وہ ہمیں ہندوستان کے ہر کونے میں پہنچانے ہی ہے. ایک گاؤں کا اچھا پرویوگ دوسرے گاؤں کے کام آئے, ایک یوا کا سمادھان دوسرے یوا کی طاقت بنے.
2: حکومت نے خوردنی تیل کی گھریلو قیمتوں میں استحکام پیدا کرنے کے مقصد سے درآمد کیے جانے والے سبھی خوردنی تیلوں پر عائد ہونے والی بیسک کسٹمز ڈیوٹی BCD میں کٹوتی کی ہے. اس قدم سے خوردنی

0: آدمی اور انسان فلم میں بہترین اداکاری کے لیے فیروز خان کو اپنی زندگی کا پہلا فلم فیئر ایوارڈ ملا، بیسٹ ایکٹر ان سپورٹنگ رول۔ فیروز خان نے اپنا فلمی کریئر 1960 سے شروع کیا فلم دیدی کے ساتھ۔ 1975 تک کئی فلموں میں انہوں نے کام کیا، نام کیا۔ میں شادی کرنے چلا یہ فلم آئی تھی 1962 میں۔ اسی سال یعنی 1962 میں آئی تھی رپورٹر راجو۔
1: رات جھومتی، رات جھومتی، دل کو جھومتی، دل کو جھومتی۔

دوستو، فیروز خان صحیح معنوں میں ایک عظیم فنکار تھے. رول چاہے کوئی بھی ہو، اس میں وہ جان پھونکتے تھے. وہ ایک سٹائلش اداکار تھے. کاؤ بوائے والے کردار انہوں نے ہی ہندی سنیما کو دیے ہیں. کئی فلموں کا انہوں نے نرمان کیا، جیسے کہ دھرماتما، جاں باز، یلگار، قربانی، دیاوان جیسی فلمیں انہوں نے اپنے پروڈکشنز کے بینر تلے بنائی. پریم اگن، جانشین ایسی بھی کچھ فلمیں انہوں نے بنائی ہیں. وہ ایک اچ کوٹی کے نرماتا نردیشک ثابت ہوئے ہیں. لگ بھگ 5 دشکوں تک کا ان کا فلمی سفر رہا ہے.